Saramore Maguru Marua Irva Itu Etevaru. Ina ko te tangata te e kari akariru I te tua e maruiru I nōnāra. Irina kia tūra I te māta o tōnāra a pinga, e ko aka maruiru I aia ua orai, I tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive ruperupu au I te are o te tua, te irina ki ne uki au I te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a karongomene, marira ko te reo, Me roto atu I te wānanga ora te tua, no te ititangata kuki areni, I runga I te rātio 4EB, Hewango Oru Mawaru, Tōpatatai, FM.

Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani I runga I te rātio 4EB? Ai, mei, taki maata no te tauturu. Kāre, pariginu, mama ua rai te retita I a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga I te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu I ta au membership me kore I te opara mai te tai membership form na au me kore taninu mai te opati o te rātio I te monite ki te varaire. Mama ua rai te tutaki e rong uruta rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana me kore torungo uruta rai te mata iti no te o runga anga anga me kore honongo uruta rai te mata iti no te o pupu e te o akono anga. Me te ki maata,